Sarah Parker, Fluid Spin, Tobias Rahim og Birte Kjær, Den Danske Sommer, Go FM, Lyden af Sommer, og selvfølgelig også en nyhedsopdatering kl. 16. Benjamin Hav tager med til Portugal, og nu Sam Smith og Normani tilbage i tiden med Dancing with a Stranger.